0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno español mantén o dispositivo especial despregado en Ceuta e reforzou a coordinación cos autoridades marroquís ante a aparición de novas mensaxes en redes sociais e aplicacións de mensaxería que animan a un novo cruzamento masivo da fronteira. Segundo información facilitada, o Executivo considera cribles estes chamamentos, pero ve moi pouco probable que se repita un episodio como o do pasado 31 de xullo, cando, segundo os datos oficiais, unhas 72.000 persoas chegaron a entrar en territorio español. Os Ministerios de Defensa, Interior, Exteriores e Migracións manteñen reunións periódicas e contacto directo con Marrocos, que prepara controis específicos na fronteira e medidas preventivas para evitar un novo intento de entrada masiva. As mensaxes difundidas en grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e Telegram sinalan principalmente o 15 de agosto como posible data para un novo cruzamento, aínda que algunhas publicacións apuntan tamén os días previos. Mentres tanto, o presidente da cidade europea autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamou no Parlamento Europeo un reforzo dos medios materiais e humanos para blindar a fronteira con Marrocos. Segundo os datos do goberno, das 72.000 persoas que cruzaron o 31 de xullo, alrededor de 70.000 xa regresaron a Marrocos e permanecen en España unhas 2.000, a maior parte delas menores de idade. Unha persoa faleceu esta madrugada nun incendio declarado nunha vivenda abandonada situada nas proximidades da Avenida de Viveiro, no barrio de Marzán, en Foz. O 112 Galicia recibiu varias chamadas arredor das 10 da noite alertando das lapas e mobilizou unha ambulancia do 061, efectivos dos parques de bombeiros de Barreiros e Viveiro, Garda Civil e Protección Civil de Foz. O operativo obrigou a cortar temporalmente un treito da avenida para facilitar o traballo dos servizos de emerxencia. Os bombeiros lograron extinguir o incendio pouco despois das 11 da noite. Ao revisar o interior do inmoble, atoparon o cadáver dunha persoa cuxa identidade aínda non foi confirmada oficialmente. O lume xerou preocupación entre a veciñanza, xa que nas inmediacións hai numerosas vivendas habitadas e foron moitas as persoas que se chegaron á zona mentre se desenvolvía o operativo. Segundo distintas fontes, no inmoble levaba tempo refuxiándose unha persoa. Tamén transcendeu que na vivenda non había subministración eléctrica, aínda que dispoñía dunha cociña de gas butano e dun xerador. A investigación continúa aberta para esclarecer as circunstancias nas que se produciu o incendio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. A música que levas dentro.
4: Oh boy.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio. Síguenos
3: en internet. www.sirradio.info.
4: Arbo está de festa. Os días 7, 8 e 9 de agosto chega a 31ª Festa da Lambrea Seca, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Tres días cheos de sabor, tradición e diversión con degustacións dos viños das adegas de Arbo da denominación Orixen Rías Baixas. Productos gastronómicos da comarca, feira de artesanía e antigüidades, visitas guiadas ao Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea, actividades infantís, concertos e actuacións para todos os públicos. Goza tamén da andaina popular, da festa da bicicleta e de grandes actuacións como E Sabina, Xisco Feijó, Malvela, Sorcha e moitas máis. Do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela, en Arbo. Non perdas a 31ª Festa da Lamprea Seca.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: sábado 8 de agosto, Salvaterra de Miño, Viaxe no Tempo. Black is black. Chega a 8ª edición Imos de Guateque, unha noite para revivir os grandes éxitos dos 60, 70, 80 e 90. Dende as 9 da noite, no recinto amurallado, baila coa música de El Último Guateque e o Dream Team. Ademais, haberá postos de comida e sorteo de premios. E recorda vir vestido coas mellores galas desas décadas. Non quedes na casa. O 8 de agosto, a cita é no Imos de Guateque de Salvaterra de Miño. Organiza o Concello de Salvaterra de Miño.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un tribunal do Estado estadounidense de Novo México condenou a Meta a pagar 567 millóns de dólares a un fondo para a saúde mental dos adolescentes e a modificar o funcionamento das súas plataformas para os usuarios menores de idade. O xuíz Brian Bitshade concluiu que a compañía creou unha situación de prexuízo público ao deseñar produtos que fomentan o uso adictivo entre a mocidade e a non protexer de forma suficiente os menores fronte a explotación sexual. A sentenza obriga a Meta a aplicar durante 5 anos novas medidas de seguridade, entre elas límites mensuais de uso para adolescentes en Facebook e Instagram, restriccións nas notificacións, máis control sobre o contacto entre adultos e menores, proteccións específicas para os seus chatbots de inteligencia artificial e unha supervisión reforzada das denuncias por abusos sexuais a menores. Meta xa anunciou que recorrerá a decisión judicial e asegura que seguirá defendendo o seu historial na protección dos adolescentes. O caso chega 5 meses despois de que un xurado condenase a empresa a pagar outros 375 millóns de dólares por vulnerar a legislación de protección dos consumidores ao presentar como seguras as súas plataformas para os menores. A resolución coñécese ademais cando Meta afronta novos procesos xudiciais nos Estados Unidos relacionados co suposto impacto das súas redes sociais na saúde e na seguridade da infancia. Os corpos das 2 persoas falecidas no accidente rexistrado este mércores na A6 ao seu paso por Lugo continúan no Instituto de Medicina Legal á espera de seren identificados. Segundo as primeiras hipóteses, podería tratarse de 2 homes de orixe estranxeira, un deles portugués, que traballaban para a mesma empresa. O estado no que quedaron os corpos tras o incendio da furgoneta impide polo momento confirmar oficialmente a súa identidade. A Garda Civil tamén trata de obter indicios no vehículo sinistrado, aínda que o lume calcinou completamente o seu interior e a documentación que transportaba. O accidente produciuse cando a furgoneta impactou por alcance contra un vehículo de conservación de estradas que participaba nos traballos de pintado da sinalización horizontal da autovía, nas proximidades da saída cara a Fonsagrada. O impacto provocou un incendio no que quedaron atrapadas as 2 vítimas. A presenza de pinturas e doutros materiais inflamables obrigou os bombeiros a extremar as precaucións durante a extinción do lume e as tarefas de rescate. A autovía permaneceu cortada durante máis de 5 horas en sentido a Coruña.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.
5: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
6: Conexión correcta de...
5: Presentados.
7: Por lo que sea, se mete.
5: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
7: Hablando de meter. ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy. De la mano de Santiago Aguado. Pitos. Hablando de meter. Pitos. ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados. Hablando de meter.
8: Presentados.
9: ¡Cómo mola!
10: Ha llegado el momento de disfrutar de grandes éxitos del ayer y del hoy. Bienvenido, bienvenida a la radio fórmula de tu vida. Yo soy Santiago Aguado, un placer. Regresamos al futuro.
5: Todos los éxitos del ayer y del hoy. El canal de la música. Pasado, presente y futuro. Es hora de escuchar un éxito en tu radio. Presentados. Todos los éxitos en tu radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.siradio.info.
4: Arbo está de festa. Os días 7, 8 e 9 de agosto chega a 31ª Festa da Lamprea Seca, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Tres días cheos de sabor, tradición e diversión con degustacións dos viños das adegas de Arbo da denominación Orixen Rías Baixas. Productos gastronómicos da comarca, feira de artesanía e antigüidades, visitas guiadas ao Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea, actividades infantís, concertos e actuacións para todos os públicos. Goza tamén da andaina popular, da festa da bicicleta e de grandes actuacións como E Sabina, Xisco Feijó, Malvela, Sorcha e moitas máis. Do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela, en Arbo. Non perdas a 31ª Festa da Lamprea Seca.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: general.
1: O sábado 8 de agosto, Salvaterra de Miño, Viaxe no Tempo. Black is black. Chega a 8ª edición Imos de Guateque, unha noite para revivir os grandes éxitos dos 60, 70, 80 e 90. Dende as 9 da noite, no recinto amurallado, baila coa música de El Último Guateque e o Dream Team. Ademais, haberá postos de comida e sorteo de premios. E recorda vir vestido coas mellores galas desas décadas. Non quedes na casa. O 8 de agosto, a cita é no Imos de Guateque de Salvaterra de Miño. Organiza o Concello de Salvaterra de Miño.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: Arbo está de festa. Os días 7, 8 e 9 de agosto chega a 31ª Festa da Lambrea Seca, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Tres días cheos de sabor, tradición e diversión con degustacións dos viños das adegas de Arbo da denominación Orixen Rías Baixas. Productos gastronómicos da comarca, feira de artesanía e antigüidades, visitas guiadas ao Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea, actividades infantís, concertos e actuacións para todos os públicos. Goza tamén da andaina popular, da festa da bicicleta e de grandes actuacións como E Sabina, Xisco Feijó, Malvela, Sorcha e moitas máis. Do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela, en Arbo. Non perdas a 31ª Festa da Lamprea Seca.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.sirradio.info.
4: O sábado 8 de agosto, Salvaterra de Miño, Viaxe no Tempo. Black is black. Chega a 8ª edición Imos de Guateque, unha noite para revivir os grandes éxitos dos 60, 70, 80 e 90. Dende as 9 da noite, no recinto amurallado, baila coa música de El Último Guateque e o Dream Team. Ademais, haberá postos de comida e sorteo de premios. E recorda vir vestido coas mellores galas desas décadas. Non quedes na casa. O 8 de agosto, a cita é no Imos de Guateque de Salvaterra de Miño. Organiza o Concello de Salvaterra de Miño.
5: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: En vacacións disfruta con Sí Radio.

0: xeral.
1: Arbo está de festa. Os días 7, 8 e 9 de agosto chega a 31ª Festa da Lamprea Seca, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Tres días cheos de sabor, tradición e diversión con degustacións dos viños das adegas de Arbo da denominación Orixen Rías Baixas. Productos gastronómicos da comarca, feira de artesanía e antigüidades, visitas guiadas ao Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea, actividades infantís, concertos e actuacións para todos os públicos. Goza tamén da andaina popular, da festa da bicicleta e de grandes actuacións como E Sabina, Xisco Feijó, Malvela, Sorcha e moitas máis. Do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela, en Arbo. Non perdas a 31ª Festa da Lamprea Seca.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Lisboa en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un tribunal do Estado estadounidense de Novo México condenou a Meta a pagar 567 millóns de dólares a un fondo para a saúde mental dos adolescentes e a modificar o funcionamento das súas plataformas para os usuarios menores de idade. O xuíz Brian Bitshead concluiu que a compañía creou unha situación de prexuízo público ao deseñar produtos que fomentan o uso adictivo entre a mocidade e a non protexer de forma suficiente os menores fronte a explotación sexual. A sentenza obriga a Meta a aplicar durante 5 anos novas medidas de seguridade, entre elas límites mensuais de uso para adolescentes en Facebook e Instagram, restriccións nas notificacións, máis control sobre o contacto entre adultos e menores, proteccións específicas para os seus chatbots de inteligencia artificial e unha supervisión reforzada das denuncias por abusos sexuais a menores. Meta xa anunciou que recorrerá a decisión judicial e asegura que seguirá defendendo o seu historial na protección dos adolescentes. O caso chega 5 meses despois de que un xurado condenase a empresa a pagar outros 375 millóns de dólares por vulnerar a legislación de protección dos consumidores ao presentar como seguras as súas plataformas para os menores. A resolución coñécese ademais cando Meta afronta novos procesos xudiciais nos Estados Unidos relacionados co suposto impacto das súas redes sociais na saúde e na seguridade da infancia. A unha semana de eclipse total de sol, os modelos meteorolóxicos coinciden nun escenario de estabilidade para Galicia, aínda que persisten as dúbidas sobre o estado do ceo na costa norte da comunidade. Segundo as previsións, tanto o modelo europeo ECMWF como o estadounidense GFS manteñen desde hai varios días unha evolución similar da atmósfera para o 12 de agosto, o que aumenta a confianza na predición a grande escala. O escenario máis probable é o dominio do anticiclón ao oeste da península, unha situación que impediría a chegada de borrascas e favorecería ceos pouco nubrados en boa parte do territorio galego. As previsións son especialmente favorables para Ourense, Pontevedra e tamén para o sur das provincias de Coruña e Lugo. Non se descarta a presenza de néboas ou nubes baixas a primeira hora, pero máis probable que se disipen co avance da xornada. A principal incerteza concéntrase no litoral norte da Coruña e Lugo. Os modelos manteñen diferenzas sobre a posible presenza de nubes baixas durante o momento da eclipse, unha situación que dependerá da intensidade do vento e da humidade nas capas baixas da atmósfera. Por iso, os especialistas recomendan seguir a evolución das previsións ata os días previos ao fenómeno.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Visitas guiadas ao Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea. Actividades infantís, concertos e actuacións para todos os públicos. Goza tamén da andaina popular, da festa da bicicleta e de grandes actuacións como E Sabina, Xisco Feijón, Malvela, Sorcha e moitas máis. Do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela, en Arbo. Non perdas a 31ª Festa da Lamprea Seca.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Real Madrid e Vinicius Junior pecharon un acordo para ampliar o contrato do futbolista brasileiro ata o ano 2032. A renovación oficializada este xoves garante a continuidade do atacante durante 6 tempadas máis. As negociacións centráronse principalmente no aspecto económico. Segundo distintas informacións, as posturas iniciais entre o que solicitaba o xogador e o que ofrecía o club acabaron achegándose ata alcanzar un acordo. Con esta renovación, o Real Madrid dá por pechada a configuración do seu ataque, no que tamén figuran a fichaxe de Jan Diomandé e Jude Bellingham ou Kylian Mbappé. Vinicius xa manifestara no mes de abril a súa confianza en chegar a un acordo coa entidade branca. O brasileiro chegou ao Madrid con 17 anos e acumula xa 375 partidos co primeiro equipo, nos que marcou 128 goles e repartiu 100 asistencias. No seu palmarés figuran 14 títulos co conxunto madrileño, 2 ligas de campeóns, 3 mundiais de clubes, 2 supercopas de Europa, 3 ligas, 1 Copa do Rei e 3 supercopas de España. Segundo a información publicada, o xogador regresou esta semana de Brasil coa intención de resolver a súa continuidade, mentres que tamén transcendeu que o interese de outros clubes puido influir no desenvolvemento das negociacións. A falta de choivas continúa reducindo as reservas de auga nos encoros da área de Vigo. O caso máis preocupante é o de Baiona, onde o concello xa contempla solicitar a conexión co sistema de abastecemento de Zamáns antes de que remate este mes se non se producen precipitacións abundantes nos próximos días. Segundo os datos de Augas de Galicia, o encoro de Eiras, que abastece Vigo e boa parte da súa contorna, baixou do 77% ou 73% da súa capacidade nunha semana, situándose nos niveis máis baixos para estas datas en máis dunha década. Tamén descenden as reservas en Zamáns, que pasa do 68% ao 65%, mentres que o encoro de Baíña queda no 43% da súa capacidade tras perder 5 puntos en só 7 días. O alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, recoñece que esta preocupación pola evolución das reservas e asegura que o concello xa traballa co escenario de ter que recorrer ao abastecemento desde Zamáns se a situación continúa empeorando. Mentres tanto, seguen vixentes as medidas de aforro de auga. En Baiona manténse prohibido empregar a auga da rede para regar xardíns, encher piscinas, lavar vehículos ou outros usos non esenciais. En Vigo tamén continúan as recomendacións para reducir o consumo, aínda que polo momento non se anunciaron novas restriccións.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

O sábado 8 de agosto, Salvaterra de Miño, Viaxe a No Tempo. Chega a 8ª edición Imos de Guateque, unha noite para revivir os grandes éxitos dos 60, 70, 80 e 90.

0: Sintoniza Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: en veterán.
1: O sábado 8 de agosto, Salvaterra de Miño, Viaxa no Tempo. Black is black. Chega a 8ª edición Imos de Guateque, unha noite para revivir os grandes éxitos dos 60, 70, 80 e 90. Dende as 9 da noite, no recinto amurallado, baila coa música de El Último Guateque e o Dream Team. Ademais, haberá postos de comida e sorteo de premios. E recorda vir vestido coas mellores galas desas décadas. Non quedes na casa. O 8 de agosto, a cita é no Imos de Guateque de Salvaterra de Miño. Organiza o Concello de Salvaterra de Miño.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Arbo está de festa. Os días 7, 8 e 9 de agosto chega a 31ª Festa da Lamprea Seca, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Tres días cheos de sabor, tradición e diversión con degustacións dos viños das adegas de Arbo da denominación Orixen Rías Baixas. Productos gastronómicos da comarca, feira de artesanía e antigüidades, visitas guiadas ao Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea, actividades infantís, concertos e actuacións para todos os públicos. Goza tamén da andaina popular, da festa da bicicleta e de grandes actuacións como E Sabina, Xisco Feijó, Malvela, Sorcha e moitas máis. Do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela, en Arbo. Non perdas a 31ª Festa da Lamprea Seca.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Así, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.
1: Yeah, at the remix. Rapapapum on the mic. Nilmolinol, Anamena.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno español mantén o dispositivo especial despregado en Ceuta e reforzou a coordinación cos autoridades marroquís ante a aparición de novas mensaxes en redes sociais e aplicacións de mensaxería que animan a un novo cruzamento masivo da fronteira. Segundo información facilitada, o Executivo considera cribles estes chamamentos, pero ve moi pouco probable que se repita un episodio como o do pasado 31 de xullo, cando, segundo os datos oficiais, unhas 72.000 persoas chegaron a entrar en territorio español. Os Ministerios de Defensa, Interior, Exteriores e Migracións manteñen reunións periódicas e contacto directo con Marrocos, que prepara controis específicos na fronteira e medidas preventivas para evitar un novo intento de entrada masiva. As mensaxes difundidas en grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e Telegram sinalan principalmente o 15 de agosto como posible data para un novo cruzamento, aínda que algunhas publicacións apuntan tamén aos días previos. Mentres tanto, o presidente da Cidade Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamou no Parlamento Europeo un reforzo dos medios materiais e humanos para blindar a fronteira con Marrocos. Segundo os datos do goberno, das 72.000 persoas que cruzaron o 31 de xullo, arredor de 70.000 xa regresaron a Marrocos e permanecen en España unhas 2.000, a maior parte delas menores de idade. Polo menos 7 persoas morreron e outras 15 resultaron feridas nun tiroteo rexistrado este venres nun instituto da provincia tailandesa de Nonthaburi, ao norte de Bangkok. Segundo informou a policía tailandesa, entre as vítimas mortais están o presunto autor dos disparos, 3 profesores e 3 estudantes. Ademais, 2 das persoas feridas atópanse en estado crítico. As primeiras informacións apuntan a que o sospeitoso podería ser un estudante de 15 anos, aínda que este extremo non foi confirmado oficialmente polas autoridades. Polo momento, descoñécense os motivos do ataque. O tiroteo produciuse no interior da aula de informática do centro educativo, identificado por medios locais como a Escola de Sibrin Nonthaburi, un instituto público de prestixio situado a uns 15 km ao noreste de Bangkok. A policía mantén aberta a investigación para esclarecer o sucedido. Este é o segundo tiroteo nun centro educativo de Tailandia este ano, despois do ataque rexistrado en febreiro nunha escola de Hat Yai, no sur do país.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. Encadenados a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.sirradio.info.
4: O sábado 8 de agosto, Salvaterra de Miño, Viaxe no Tempo. Black is black. Chega a 8ª edición Imos de Guateque, unha noite para revivir os grandes éxitos dos 60, 70, 80 e 90. Dende as 9 da noite, no recinto amurallado, baila coa música de El Último Guateque e o Dream Team. Ademais, haberá postos de comida e sorteo de premios. E recorda vir vestido coas mellores galas desas décadas. Non quedes na casa. O 8 de agosto, a cita é no Imos de Guateque de Salvaterra de Miño. Organiza o Concello de Salvaterra de Miño.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.siradio.info.
4: Arbo está de festa. Os días 7, 8 e 9 de agosto chega a 31ª Festa da Lamprea Seca, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Tres días cheos de sabor, tradición e diversión con degustacións dos viños das adegas de Arbo da denominación Orixen Rías Baixas. Productos gastronómicos da comarca, feira de artesanía e antigüidades, visitas guiadas ao Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea, actividades infantís, concertos e actuacións para todos os públicos. Goza tamén da andaina popular, da festa da bicicleta e de grandes actuacións como E Sabina, Xisco Feijó, Malvela, Sorcha e moitas máis. Do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela, en Arbo. Non perdas a 31ª Festa da Lamprea Seca.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: envenenar.
1: O sábado 8 de agosto, Salvaterra de Miño, Viaxe no Tempo. Black is black. Chega a 8ª edición Imos de Guateque, unha noite para revivir os grandes éxitos dos 60, 70, 80 e 90. Dende as 9 da noite, no recinto amurallado, baila coa música de El Último Guateque e o Dream Team. Ademais, haberá postos de comida e sorteo de premios. E recorda vir vestido coas mellores galas desas décadas. Non quedes na casa. O 8 de agosto, a cita é no Imos de Guateque de Salvaterra de Miño. Organiza o Concello de Salvaterra de Miño.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta activou o protocolo de vixilancia epidemiolóxica tras confirmarse un caso importado de hantavirus nun turista franco-arxentino que permanece illado en Galicia xunto a súa familia. O Ministerio de Sanidade recibiu a notificación este xoves despois de que un laboratorio de referencia en Francia confirmase o positivo nunha mostra tomada nese país. O paciente presentou un cadro respiratorio leve e, segundo Sanidade, chegou a España sen síntomas, polo que xa non existe risco de transmisión e non foi necesario o seu ingreso nunha unidade de illamento de alto nivel. As autoridades sanitarias españolas e francesas manteñen un contacto permanente para reconstruir o itinerario da viaxe e identificar posibles contactos estreitos. A cepa detectada é a variante Andes, originaria de Sudamérica, que pode transmitirse entre persoas mediante contacto estreito e prolongado. Pola súa parte, a Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta puxo en marcha o protocolo correspondente en canto recibiu a información do Ministerio. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, solicitou información ao Goberno Central e iniciáronse as enquisas epidemiolóxicas ao paciente e aos seus contactos, os que tamén se lles trasladaron indicacións sanitarias previstas para este tipo de casos. As autoridades insisten en que se trata dun caso importado e trasladan unha mensaxe de tranquilidade ao non existir circulación difusa deste virus na poboación. A campaña do polbo na ría de Vigo atravesa un momento complicado tras un forte descenso das capturas nas últimas semanas. O sector teme que se a situación non mellora, a parte da frota teña que permanecer amarrada. Segundo explica o patrón maior da Confraría de Pescadores San Francisco de Vigo, Iago Soto, a campaña comezou cunha boa presenza de exemplares de gran tamaño e con prezos favorables. Porén, a talla foi diminuindo e desde hai dúas ou tres semanas as capturas reducíronse de maneira notable. Entre as posibles causas, o sector apunta ás condicións meteorolóxicas. Os ventos persistentes do suroeste manteñen a temperatura do mar máis alta do habitual e poderían estar a afectar o comportamento do polbo. Tamén inflúe a abundancia de algas no fondo mariño que dificulta a eficacia das nasas. A esta situación súmanse os elevados custos do gasóleo e da carnada. Os prezos do polbo manteñense en niveis semellantes aos do ano pasado e, segundo a Federación Provincial de Confrarías, o volume de importación impide que aumenten para compensar a caída das capturas. Con todo, o sector mantén certo optimismo tras detectar unha importante presenza de polbo de pequeno tamaño que podería favorecer a campaña de inverno. Entrementres, a boa presenza de nécora está a aliviar parcialmente a actividade da frota.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: dijo que termina lo...
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: Arbo está de festa. Os días 7, 8 e 9 de agosto chega a 31ª Festa da Lamprea Seca, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Tres días cheos de sabor, tradición e diversión con degustacións dos viños das adegas de Arbo da denominación Orixen Rías Baixas. Productos gastronómicos da comarca, feira de artesanía e antigüidades, visitas guiadas ao Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea, actividades infantís, concertos e actuacións para todos os públicos. Goza tamén da andaina popular, da festa da bicicleta e de grandes actuacións como E Sabina, Xisco Feijó, Malvela, Sorcha e moitas máis. Do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela, en Arbo. Non perdas a 31ª Festa da Lamprea Seca.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.sirradio.info.
4: O sábado 8 de agosto, Salvaterra de Miño, Viaxe no Tempo. Black is black. Chega a 8ª edición Imos de Guateque, unha noite para revivir os grandes éxitos dos 60, 70, 80 e 90. Dende as 9 da noite, no recinto amurallado, baila coa música de El Último Guateque e o Dream Team. Ademais, haberá postos de comida e sorteo de premios. E recorda vir vestido coas mellores galas desas décadas. Non quedes na casa. O 8 de agosto, a cita é no Imos de Guateque de Salvaterra de Miño. Organiza o Concello de Salvaterra de Miño.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: las 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Inspección de Turismo da Xunta abriu un expediente sancionador á empresa organizadora da coñecida como Ruta do Narcotraficante protagonizada por Laureano Oubiña. Segundo informou o Departamento Autonómico, a decisión baséase na análise da publicidade e da documentación difundida sobre esta actividade. A Xunta considera que reúne as características propias dun paquete turístico e lembra que a súa organización e comercialización só pode ser realizada por unha axencia de viaxes legalmente habilitada. Turismo sinala que non consta que a empresa organizadora Pejurito SLU estea autorizada como axencia de viaxes, polo que iniciou o correspondente expediente. A ruta está prevista para comezar o 29 de agosto e consiste nun percorrido en barco pola Ría de Arousa con saída desde O Grove. O programa inclúe almorzo, aperitivo, xantar na Illa de Ons e bebidas. Segundo información publicada na páxina web da actividade, Laureano Oubiña exercerá como guía durante a travesía. A Lei de Turismo de Galicia reserva a organización e venda deste tipo de excursións ás axencias autorizadas. A realización destas actividades sen a correspondente autorización constitúe unha infracción grave, sancionable con multas de entre 901 e 9.000 euros. A normativa tamén contempla medidas cautelares como suspensión de actividade en determinados supostos. A Garda Civil detivo este mércores o presunto autor do atropelo intencionado rexistrado de madrugada en Bertamiráns, no Concello de Ames. A vítima, un home de 30 anos e pai de dous fillos, permanece ingresada no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago en situación de morte cerebral. Os feitos ocorreron arredor das 12:45 da noite nun paso de peóns da Travesía da Peregrina. A todo lugar, desplazaronse efectivos de Protección Civil, Policía Local, Garda Civil e dúas ambulancias do 061, unha delas medicalizada. Segundo a investigación, agresor e vítima coñecíanse e mantiñan unha relación por negocios vinculados á preparación de vehículos. Tras unha discusión na vía pública, o investigado subiu o seu coche, realizou unha manobra e dirixiuse cara á vítima atropelándoa de forma violenta antes de fuxir. Foi o propio sospeitoso quen chamou posteriormente o 112 para informar do sucedido. A policía local localizouno pouco despois nunha rúa próxima e finalmente foi detido pola Garda Civil. Os investigadores aprecian indicios de aleivosía, polo que as dilixencias instruense por un presunto delito de asesinato. A investigación continúa aberta e o caso será tramitado polo xulgado de instrucción número 2 de Santiago.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.